0: How many minutes?
1: あなたがこのリフトを聞き始めてから一体どれだけの時間が過ぎたのか分かります。
2: Не вышел, мол? Не вышел, мол?